0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: ولو شئت لاتخذت عليه اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
1: فأتبع سببا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
1: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

0: یسرا،
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
0: ثم اتبع سببا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔
0: حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا،
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
0: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا،
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔
0: حَتَّى

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: قدمہ.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھنک دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قَالَ

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل لو

0: ربی ولو جئنا بمثله مددا.
1: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں.
0: قل انما انا بشر

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: کا

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: کاف ہا یا این سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا،
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.
0: قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا،
1: اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا.
0: وَإِنَّ

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔
1: یا

0: کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: اے يحيى ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.
1: فَاتَّقْ

0: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
0: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
1: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
0: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
1: قالت

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔
1: فأجل

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وجہ

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون،
0: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔
1: ما

0: خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَاخْتَلَفَ

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ قَالَ

0: کیا.
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا.
0: قال

0: ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔
1: وَأَعْتَزِلُكُمْ

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔
0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: ووہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق علیا۔
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وذکو فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا۔
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔
1: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔
1: اُلَا

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے.
0: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی.
0: الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا.
0: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا.
1: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے.
0: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
0: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
0: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
0: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے.
0: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
0: وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا.
1: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
0: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
1: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما یقول ویأتینا فردا،
0: اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہاتھ لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔
1: دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔
1: ان

0: تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے, بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: طه, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ.
1: الا تذکرة لمن یخشى,
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے.
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا,
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن على العرش استوى,
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى,
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى,
0: اور اگر تم پکار

0: بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
0: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا.
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو.
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو.

0: ذکری،
1: بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔
0: ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعى،
1: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
0: فلا يصدنک عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا،
1: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
0: وما تلك بيمينك يا موسى،
1: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
0: قال هي عصاي اتوکأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى،
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
0: قال القها يا موسى،
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
1: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
1: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
0: وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى،
1: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
1: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
0: اذهب الى فرعون انه طغى،
1: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
0: قال رب اشرح لي صدري،
1: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
0: ويسر لي امري،
1: اور میرا کام آسان کر دے۔
0: واحلل عقدۃ من لسانی،
1: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
0: یفقہوا قولی،
1: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
0: واجعل لی وزیرا من اہلی،
1: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
0: ہارون اخشدد به ازری،
1: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
0: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
1: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
0: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
1: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
0: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
1: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
0: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
1: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
0: قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى،
1: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
0: وَلَقَدْ مَنَنَّا

0: عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى
1: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا
0: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى
1: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے
0: أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
1: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ
0: اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مال ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے
0: اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا
0: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے
0: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
1: اور اس نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے
0: قَالَ

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

0: والسلام على من اتبع الهدى.
1: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو.
0: انا قد اوحی الینا ان العذاب على من کذب وتولا.
1: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے.
0: قال فمن ربكما يا موسى.
1: غرض موسا اور ہارون فرعون کے پاس گئے, اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے؟
0: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی.
0: قال فما بال القرون الاولى.
1: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟

0: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
1: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
0: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی.
1: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
0: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
1: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
0: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
1: کہنے لگا کہ موسا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
0: فلن

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال

0: من افترا.
1: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا.
0: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى.
1: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے.
0: قالوا

0: ويذهبا بطريقتكم المثلى.
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ, آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا.

0: تكون اول من القى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا
0: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو
0: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

0: ما عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
1: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ،
0: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔
1: جن

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔
1: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔
0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔
0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا۔
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔
1: یا

0: اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔
1: کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔
0: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
1: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔
0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔
0: اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔
0: کہا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرج

اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: میری.
1: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا.

0: और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इससे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा परवरदिगार तो खुदा है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो।
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا
1: الا تتبعني افعصيت امري
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: قيل ولم توقب قولي
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے, میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا.
0: قال فما خطبك يا سامري
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے.
0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی, تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی, پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا.
0: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

0: موسیٰ نے کہا، جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔
1: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما،
0: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
1: کذلک نقص علی

0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا،
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا،
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا،
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما،
0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: وَمَنْ

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
1: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
1: وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
1: فَوَسْوَسَ

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: ومن

0: और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे।
1: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
0: خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: افل

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ قل

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 35ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم جوابی حملے کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جس کا ذکر غزوہ بدر کے اندر ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون نفرا کے ساجزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتا نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتا نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا، ہزوم، آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، ابلیس سراقہ بن مالک بن جشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارس بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارس کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور مارکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علاماتیں دیکھی تو چاہ رہا تھا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی، تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزی کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: Pakistan as one of the greatest nations.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں, پروگرام سفر ہدایت. اور سوال تھا کہ کیا کتا شیطان کے تھوک سے بنا ہے, اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب, ایک مجھے آپ نے بھی بات فرمائی رحمت والی کے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے, یہ کچھ سمجھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا اس کو اسپیسیفکلی بیان فرما سکتے ہیں, کیونکہ یہی بات پیش کی جاتی ہے. اور اگر میں ضمناً ایک بات ایڈ کر دوں, ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحب, جس طرح یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ غالباً حضرت جبریل علیہ السلام کو کتے پسند نہیں تھے, جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غالباً اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو وہ بنی اسرائیل نے حرام کر لیا, حالانکہ وہ ان کی ذاتی پسند ناپسند تھی. تو کیا یہ والی بات بھی ذاتی نا اور ناپسند پہ آ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟
2: اچھی بات ہے, یہ آپ نے اچھا سوال کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے, آپ اس کو سمجھائیں. دیکھیں, یہ جو معاملہ ہے نا روایات احادیث کا, چونکہ بنیادی طور پر انسانوں کے ذریعے سے پھیلا ہے, تو اس میں جو انسانی سطح پر غلطیاں ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, وہ ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک اور حدیث اور احادیث کی ایک کیٹیگری کی مثال دیتا ہوں, شاید یہاں اسی پروگرام میں پہلے دے چکا ہوں, کہ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنا پائنچا ٹخنے سے نیچے کیا تو اتنا حصہ آگ میں جائے گا. یہ ایک حدیث میں آ گیا. اسی بخاری کے چیپٹر میں, اسی چیپٹر میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس نے اپنے پائنچے کو ٹخنے سے نیچے کیا تکبر کے ساتھ تو وہ آگ میں جائے گا. اور پھر یہ بھی بات آئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو نیچے ہوتا ہے, میں تو اوپر کر ہی نہیں سکتا, تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں, یہ تو تکبر کے ساتھ ہے. اب جن صاحب نے بغیر تکبر کے پھیلا دیا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری بات کو سمجھے بغیر بات کا ایک ادھورا حصہ آگے پہنچا دیا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا کچھ معاملہ لگتا ہے یہاں بھی ہوا ہے, کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے عظیم ترین فرشتے ہیں, ظاہر رحمت کے فرشتے ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو یہاں سے بات شروع ہوئی اور بات پھر آگے پھیل گئی, بات آگے انسانی الفاظ میں معلوم ہوتا ہے کچھ سے کچھ ہو گئی, واللہ عالم بالصواب. جو آپ نے بات کی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل کا اپنا مزاج نہ ہو, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن میں گزارش کروں کہ اگر آپ غور فرمائیں, میں اور آپ, ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں, کچھ ٹیچنگ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ اگر ایک سیریس طرح کا ٹیچنگ کا کوئی جاب کر رہے ہیں, کوئی لیکچر دے رہے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں نا. تو یار, یہ تو بہت بڑا کام ہے وحی الہی کا منتقل ہونا. اگر کہیں آس پاس کوئی کتا ہو اور وہ بھونکنے لگے, اچھا یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ وہ جو وحی کے آنے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے چھوٹ جاتے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ آس پاس کی جو مخلوق ہو اس پر بھی اثرات ہوتے ہوں. تو اس وجہ سے وہ جو ایک ڈسٹربنس کا امکان تھا, ڈسٹریکشن کا, اس سے چاہا جبریل علیہ السلام نے کہ اس کتے کو باہر نکال دیا جائے. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں, لیکن وہ بات, باقی جو روایات ہیں وہ بھی مشہور ہو گئیں. میں اس بات پر بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اللہ نے مسلمانوں کے لیے کسی چیز کو ناجائز کرنا ہوتا تو یا تو وہ قرآن مجید میں اس کو کلیئرلی بیان کر دیتا, یا حدیث میں وہ ایسے بیان ہوتی بات کہ قرآن سے نکلی ہوئی نظر آتی. یہاں تو میں نے بتایا کہ نکلی ہوئی کیا, اگر اس بات کو مان لیں تو بالکل الٹ صورتحال ہے, وہاں کتے کا پازیٹیو بیان ہے اور یہاں نگیٹو بیان ہے. نکلی ہوئی بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. قرآن کہتا ہے تکبر ناجائز ہے, تکبر کے ساتھ آپ جنت میں نہیں جا سکتے, قرآن کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت شاندار اسی کی تشریح کی کہ تمہارے لباس کے اندر بھی اگر تکبر ہوگا تو تمہارے لباس جس حصے کو تکبر سے ڈھانپ لیں گے وہ حصہ آگ میں جائے گا. یہ ہے اصل میں قرآن اور حدیث کا تعلق. تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے اس کو پورے تناظر میں سمجھنا چاہیے,
1: اور قرآن کی روشنی میں
2: سمجھنا
1: بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. ہنس یہ سے سبق نکلا, بالکل آپ صحیح فرمائے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ حقیقت ہے اگر میری آپ اصلاح کر دیں اگر کہ جب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اور تب وہ آتی تھی
2: وہی آئی
1: تو وہ اس زور سے اونٹنی ڈسٹرب ہوتی تھی
2: یہی میں کہہ رہا ہوں
1: تو یہ تو پھر کتے والی بات تو صحیح ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے یا بھونکنا شروع کر دے
2: عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ میں اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا سر مبارک میرے ہو میری گود میں ہو تو سخت تکلیف ہوتی تھی
1: کیا بات
2: تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اصل حقیقت تو وہی ہے کہ اللہ کا پیغام ہے مگر اس کے ساتھ اٹیچڈ کچھ فزیکل مٹیریل کچھ نتائج بھی ہوتے تھے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر یہ احتیاط کر لی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے
1: بڑی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل مختلف کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ چند سوال ان کے جواب سوال بڑا سمپل ہے ڈاکٹر صاحب لیکن بہرحال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو ہمارے دین میں آپ یہ بڑا مشہور ہے کہ دین کے پانچ ستون ہیں گویا کہ ان ستون کو اگر آپ ہلائیں گے اس میں سے ایک بھی تو وہ جو عمارت ہے اسلام کی وہ انڈینجرڈ ہو جاتی ہے وہ ایک خطرے میں پڑ جائے گی اور لیکن اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بھی آپ تبصرہ فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ اور کلمہ ہے جس طرح لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ستون ہے ابھی جس کے اگر آپ ہل جائیں گے تو عمارت ہو جائے گی خطرے میں تو پھر بھی اللہ کہتا ہے اگر حج کے پیسے ہیں تو آپ حج کریں ورنہ نہ کریں حالانکہ ابھی یہ ستون ہے روزے کے بارے میں کہ رمضان کے روزے میں آپ سفر میں بیمار ہیں تو مت رکھیں دیکھیں یہ ستون ہے
2: کہ اور زکوٰۃ میں بھی ایسے ہی ہے
1: زکوٰۃ میں بھی یہ ہے کہ آپ اس شرح میں آتے ہیں ورنہ آپ نہ دیں آ جا کے بھارت نماز رہ جاتی اور کلمہ چلے کلمہ تو ایک شرط ہوگی لیکن تو آپ اس سب سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں
2: بھائی دیکھیں یہ بھی وہی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف دین کی تشریحات کی جو سب بالکل پرفیکٹ تھیں مگر حالات کے لحاظ سے موقع کے لحاظ سے ضرورت کے لحاظ سے آپ نے یہ پانچ بتائی نا ستون اور آخری جو ہے وہ کلمہ بیان کیا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچواں جو ہے لوگ جہاد بیان کرتے ہیں یعنی کلمے کی جگہ جہاد بیان کرتے ہیں اچھا اگر یہ دونوں باتیں صحیح نسبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہیں یہ موقع ہوگا کہ آپ ایمانیات کو ایمفسائز کریں کیونکہ چار باتیں تو ہیں نا جو عبادات سے متعلق ہیں اس عبادت سے پہلے تو ایمان ہے اور کہیں آپ تشریح کرنے ہیں تو موقع یہ ہے کہ وہ جہاد کہ جس جہاد کے نتیجے میں اللہ نے اپنے ان دشمنوں کو انجام تک پہنچانا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا اس کو لڑنا کس نے تھا صحابہ کرام نے لڑنا تھا مسلمانوں نے لڑنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کے علاوہ وہ پانچویں چیز بیان کی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے عمارت ہی نیچے ڈھہ جائے گی اس لیے کہ صحابہ کرام کا گروہ وہ تھا کہ جن کو اللہ نے چن لیا کہ اللہ کا جو پروجیکٹ تھا کہ وہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں اسی دنیا میں اس کو امپلیمنٹ صحابہ نے کرنا تھا تو وہ بھی ایک ستون بن گیا تو اب یہ ستون جو ہے یہ اس زمانے کے لیے تھا یہ جو ستون ہے جو آپ کلمے کی بات کریں یہ ظاہر ایمانیات ہے ہمیشہ کے لیے تو میں اسی لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ بھائی حدیث بڑی قیمتی چیز ہے لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے دین کو بالعموم اور قرآن مجید کو بالخصوص جاننا چاہیے کہ حدیث اصل میں اس کا فٹ نوٹ ہے اس کو فٹ نوٹ کی شکل میں سمجھیں
1: سامعین ہمارے ساتھ رہے گا بریک پہ جا رہے ہیں واپسی پہ انشاءاللہ گفتگو

0: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. میں آپ کا میزبان عامر یزدانی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں, اور بات ہو رہی تھی کہ اسلام کے جو پانچ ستون ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, میں اس حوالے سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ستون ہیں جس کے بغیر بلڈنگ اسلام کی جو ایک عمارت ہے وہ ڈھہ جائے گی, لیکن پھر بھی اس پہ سے ایمان تو چلے ہیں, وہ تو باقی تین چیزیں روزہ حج زکوٰۃ تو اللہ کہتا ہے اگر کر سکو تو کر لو, اگر تم صاحب استطاعت ہو یا بیمار نہیں ہو سفر میں ہو. تو ڈاکٹر صاحب اللہ نے اس کا مطلب ہے ہمارا دین پھر بہت کوئی نرم دین ہے, یا پھر اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب؟
2: دیکھیے, دین پر غور کرنے, دین کو سمجھنے, دین کے فلسفے کو جاننے کا طریقہ کیا ہے, دین میں جو بات بیان کی ہے اس پر غور کریں اور اس کو پھر جسٹیفائی کریں, ریشنلائز کریں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اس پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ دین کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے, بشرط

0: بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کہاں واضح طریقے سے بیان فرمایا. پھر میں نے ان کو سورہ نساء کی جو قانون وراثت کی آیت ہے اس کا حوالہ دے کے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے والدین ہوں اور اولاد بھی ہو تو والدین کا حصہ 1/6 1/6 ہے, اور اگر وہ مرے اور اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ 1/3 فل سٹاپ, باپ کا حصہ بتایا ہی نہیں. کیوں؟ ارے بھائی یہ جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کب استعمال کرو گے؟ تو باپ کا حصہ 2/3. آگے سنیں, اگر کوئی مر جائے اولاد نہ ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 باپ فل سٹاپ. بھائی خود سمجھ لو باپ کا حصہ بھی 1/6. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے یہ مطالبہ ہی آپ کا غلط ہے کہ کلیئرلی بتائیں کہاں لکھا ہے. خدا یہ کہتا ہے غور کرو تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اسی طرح سے ہم اپنی آیات واضح کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو. معلوم ہے یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا, لوگوں نے سوال کیا تو جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم جواب دے کے تم کو ابھارتے ہیں, مائل کرتے ہیں کہ تم غور کرو. پہلے جواب انکمپلیٹ تھا لیکن واضح تھا اگر آپ غور کرتے. پھر ہم نے جواب بھی دے دیا. وہ میتھس میں ہم کرتے تھے, پہلے ہم سالو کرتے تھے جو وہ تھیں ایکسرسائزز, اور آخر میں جواب بھی دیا ہوتا تھا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بات کو آپ سمجھیں پورے دین کے کانٹیکسٹ میں, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بات سمجھ میں آئی. کیسے بات اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آ گئی تو یزدانی صاحب یہ پورے دین کے نظام میں فٹ ہو جائے گی, ورنہ کنٹرڈکشنز ہوں گی. کتے کی روایات کو قرآن مجید کے کتے کے بیان کے ساتھ فٹ تو کریں, اور لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو بتاؤں, نتیجہ نہایت بھیانک نکلتا ہے کہ لوگ قرآن کو اگنور کرتے ہیں اور حدیث کی ان باتوں کو اصل دین قرار دے دیتے ہیں کہ جو خدا کے سکیم میں فٹ نوٹ تھا. آپ نے فٹ نوٹ کو اصل کتاب بنا دیا اور اصل کتاب کو آپ نے غائب کر دیا. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب سے کہ جب تک کہ آپ دین پر غور نہیں کریں گے, قرآن پر غور نہیں کریں گے, حدیث پر غور نہیں کریں گے, تو یہی گھپلا کریں گے. اور میں پھر وارن کر رہا ہوں, یہ گھپلا کوئی معمولی گھپلا نہیں ہے. اس گھپلے کے نتیجے میں اللہ کا بھیجا ہوا دین کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. آپ جس دین کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, مان رہے ہوتے ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کا دین ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کتنا بڑا خطرہ ہے.
1: ڈاکٹر صاحب ایک اس میں تھوڑی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو پانچ ہیں ستون اس میں کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ چھٹا غالباً ملا دیتے تقدیر کو, پری ڈیسٹینیشن جس کو کہتے ہیں, اس پہ آپ کچھ فرمانا چاہیں گے ڈاکٹر؟
0: دیکھیں گزارش یہ کہ مجھے اس میں دیر از نو سرپرائز. یہ بھی قرآن کا اسٹائل ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کبھی آپ غور کریں, قرآن مجید میں ایک جگہ پر ایک بات بیان ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ اور دوسری جگہ بات بیان ہوتی ہے اجمال کے ساتھ, یعنی اختصار کے ساتھ. جو اختصار کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو تفصیل کے ساتھ جو بیان ہی اس کی روشنی میں سمجھ لیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں عقل سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے اگر 2 اور 2 4 کی طرح ہر چیز بیان ہوتی کی ہوتی تو پھر پتہ کیا ہوتا؟ پھر ہوتا یہ کہ قرآن ایک نہایت بورنگ کتاب ہوتی. اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. قرآن ایک نہایت ڈیپ کتاب ہے, نہایت اٹریکٹیو کتاب ہے. وہ دعوت دیتی ہے غور و فکر کی, اس لیے کہ اس میں غور و فکر کے لیے اتنا مواد ہے کہ جب آپ پڑھیں گے, آپ نے اور میں نے کافی مرتبہ پڑھا ہوگا, اب بھی جب پڑھتے ہیں حیرت انگیز آدمی میں انکشاف ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو کبھی سوچی نہیں تھی. یہ قرآن مجید ہے. سو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ پانچ ہیں بنیادیں, تو وہ ان میں سے ایک بنیاد جو ہے وہ کلمہ ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. تو یہ جو چھٹی چیز ہے یہ اصل میں اس کلمے کی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ کلمہ ہی ہے جس میں ایمانیات کیا ہے, والقدر خیر ہی والشر ہی من اللہ تعالی والباث بعد الموت, یعنی قدر خیر اور شر کی. اچھا یہ بھی میں آپ کو گزارش کروں, یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس قدر سے تقدیر, نہیں بھائی یہ تقدیر نہیں ہے. یہ جو خیر اور شر ہے یہ عربی زبان میں دو مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک وہی برائی یعنی ایول اور اچھائی ورچو, اور ایک تکلیف اور راحت. دنیا میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں اور جتنی راحتیں آتی ہیں اس کی پلاننگ اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. والقدر خیر ہی والشر ہی من اللہ تعالی, تو یہ جو تکلیفیں ہیں یعنی شر اور راحتیں ہیں خیر, یہ سب اللہ کی طرف سے.
1: تو پری ڈیسٹینیشن کیا ہو, تقدیر کیا ہو, وہ یہی چیز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟
0: نہیں, وہ پری ڈیسٹینیشن میں اصل میں جو چیز زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی برائی کریں گے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے,
1: ہمارا کیا قصور,
0: وہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کلیئرلی

0: تکلیفوں اور راحتوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سب جو دنیا ہے امتحان ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے حکیمانہ طریقے سے کسی موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایمان کو ڈسکرائب کرنے کے بعد ایمان کا ایک اہم پہلو ہے کہ جس کو نمایاں کر کے بیان کر دیا.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی کچھ سوال اور بھی رہے گئے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام پہ اس کو
0: انشاءاللہ
1: لے کر چلیں گے. بہت شکریہ سامعین, ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے سفر ہدایت کے ساتھ, انہی سوالات کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنے میزبان عامر یزدانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا FM 92.6. فیکلٹی آف لا کے پروگرام میں دوبارہ سے حاضر ہیں احسان احمد، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زاہد فاروق صاحب. جی، ہمارا سوال تھا کہ ایک عام انسان پر جس طرح سے ایف آئی آر ہو جائے تو وہ کس طرح سے اس کو پروسیڈ کرتا ہے، یا اس کو کس طرح سے اگر تھانے میں بلایا جائے تو وہ کس طرح سے جائے گا اور کیا پروسیڈنگز ہوں گی؟
2: جی، تھینک یو سو مچ. تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی جب بھی کبھی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 154 سی آر پی سی. ایف آئی آر کا بیسیکلی پرپز کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشینری آف لا ہے اس کو موشن میں لایا جا سکے. اب موشن میں لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے فار انسٹنس، تو اس سے پولیس کو پاورز مل جاتی ہیں کہ وہ نقشہ موقع کے اوپر جا سکتا ہے، وہاں پر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، وہاں پر گواہی لے سکتا ہے، وہاں پر باقی جتنی سرچز ہیں وہ کر سکتا ہے. سو بیسیکلی جو انویسٹیگیشن کی پاور ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں بینگ اے پولیس آفیسر. اب فار انسٹنس آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں آپ کے پاس کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے؟ اب موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو خلاف آفینسز ہوتے ہیں دوز آر بوگس ان نیچر. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈرگ ریلیٹڈ جتنے بھی آفینسز ہوتے ہیں، جیسے 9C ہو گیا، اب یہ زیادہ تر بوگس ہوتے ہیں، پولیس بنا دیتی ہے. فار انسٹنس آپ بیک ڈیٹ میں کبھی انوالو تھے، اب پولیس کو ریکوائرڈ ہیں کچھ بندے، انہوں نے کوئی ریکارڈ وغیرہ بنانا ہے، تو وہ بڑا ایزیلی جو پرانے ریکارڈ میں پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے دوبارہ ڈال دیتے ہیں کہ آجو جی ہمیں چاہیے تو ہم آپ کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. اب ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس سچویشن کے اندر ڈفرینٹ ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر وہ آپ ایسے کیس کے اندر پھنس گئے ہیں تو آپ کو بیل کروانی چاہیے.
1: جی،
2: تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی لائر کے پاس جانا ہوگا.
1: جی،
2: جب آپ بیل کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی. جب آپ بیل کروا لیں گے تو اس کے بعد ڈفرینٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں جو آپ کو فردر اور بھی اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ لے سکتے ہیں.
1: جی صاحب، ابھی بیل کا ذکر ہوا تو بیل کروانا آخر کیوں ضروری رہتا ہے ہمارے لیے؟
2: جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو سرٹن اوفینسز ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے کرمنل لا کے اندر جو کہ کوگنیزیبل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نان کوگنیزیبل ہوتے ہیں.
1: جی،
2: اب کوگنیزیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پولیس کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اوفینس رپورٹ ہو وہ آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے.
1: جی،
2: اگر آپ بیل نہیں کروائیں گے اور آپ کا جو اوفینس ہے دیٹ از کوگنیزیبل ان نیچر، مطلب وہ قابل دست انداز یہ پولیس آ رہا ہے، تو اس سچویشن میں پولیس آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے. تو اس اریسٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیل کروا لو. جب آپ بیل کروا لیتے ہیں تو اس سچویشن کے اندر کورٹ درمیان میں آ جاتی ہے، جو یہ آرڈر پاس کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے، یا آپ بیل بانڈز دے دیتے ہو، سیکیورٹی بانڈز دے دیتے ہو، بیسیکلی آپ ایک گارنٹی دے رہے ہوتے ہو کورٹ کو یا پھر پولیس کو کہ آپ جب جہاں مجھے بلائیں گے، جہاں پر میری انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی میں وہاں پر پیش ہوں گا.
1: جی،
2: تو بیسیکلی آپ کی جو پریزنس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بیل کا ایک پروسیجر رکھا گیا ہے، تاکہ سیکیورٹی ہو کہ آپ بھاگیں گے نہیں ایٹسیٹرا. تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
1: جی ٹھیک. سر اگر پولیس ان معاملات میں ہمارا ساتھ نہ دے رہی ہو، ہمارے ساتھ انفیئر کر رہی ہو، کیونکہ عدالتی نظام تو کچھ ہمارا قدرے وہ کہتے ہیں نا کہ عدالتوں کے چکر آپ کو لگ جائیں لیکن آپ کو تھانوں کے چکر نہ لگیں، تو کیا تھانہ کلچر میں اور اس طرح سے اگر پولیس ہمارے ساتھ انفیئر کر رہی ہے تو سر ہم اس کے لیے کیا ریمیڈیز لیں گے؟
2: تو اگین بینگ اے لے مین آپ خود تو کچھ نہیں کر سکتے.
1: جی،
2: لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی کسی ایک لائر کو اپروچ کرنا چاہیے، تو وہ لائر آپ کو فردر گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیسے کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن ان میں سے کوئی ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر 22A6 ہے، ایک پروویژن ہے، اس کے تحت آپ جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں کہ پولیس از ٹریٹنگ اس انفیئرلی، اور اس سچویشن کے اندر جو ریلیونٹ آرڈرز ہوں گے وہ جسٹس آف پیس ایشو کر سکتے ہیں. اب موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی افینس ہو گیا ہوتا ہے آپ کے خلاف، لیکن جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے ہوتے، یا ایف آئی آر کاٹ لیتے ہیں تو وہ پھر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اگر انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انفیئر ہوتے ہیں.
1: جی،
2: تو ان سچویشن کو میٹ کرنے کے لیے لا نے یہ پروویژن بنا دی ہے، جیسے 22A6 ہو گئی. اب اس کے تحت آپ جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور جسٹس آف پیس آرڈر دے دیں گے، اس کے تھرو امپلیمنٹ ہو جائے گا. اگر اس سے بھی کام نہیں ہو رہا تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں, جیسے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کروا سکتے ہو, اس کے علاوہ پھر بھی اگر نہیں ہو رہا تو اس کے بعد آپ ریٹ فائل کر سکتے ہو بیفور دا ہائی کورٹ. اگر آپ تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ریمیڈی ساری اویلیبل ہے
1: جی.
2: لیکن ہماری جو پولیس ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, وہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ پولیس نہیں مان رہی ہوتی جی, کورٹ کے آرڈرز کو بھی نہیں مان رہی ہوتی. لیکن اس کے فردر بھی کچھ ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں ان دی فارم آف کنٹیمپٹ اینڈ ریٹ پٹیشن ایٹسٹرا.
1: جی سامعین, ابھی آپ نے جانا کہ کس طرح سے قانون ہمارے معاشرے کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنا کردار معاشرے کی سرخروئی کے لیے ادا کرنا ہے. تو ابھی زاہد صاحب, ایڈوکیٹ زاہد فاروق صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے ایف آئی آر کے بعد کی پروسیڈنگس کو دیکھنا ہے, اور اگر پولیس آپ کے ساتھ انفیئر کرتی ہے تو انہوں نے بہت ایک بیسک سی آپ کو ریمیڈی بتائی ہے, جسٹس آف پیس کو آپ ایک اپلیکیشن فارورڈ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو ریمیڈیز مل سکتی ہیں. تو سر ابھی ایک اور سوال ہے, بہت سے سامعین یہ پوچھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا پر کوئی آپ کو بدنام کر رہا ہے, آپ کا نام کو خراب کر رہا ہے, تو آیا آج کل دیکھنے میں ملتا ضرور ہے بہت زیادہ. تو سر یہ اگر بدنامی آپ کی کوئی کر رہا ہے یا کوئی آپ کو ڈی فیم کر رہا ہے تو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
2: بالکل سر. اچھا ویسے جو سوشل میڈیا کے آفینسز ہوتے ہیں ان کے لیے ویسے تو سیپریٹ لا ہے, دیٹ از پاکستان الیکٹرانک کمیشن, الیکٹرانک کرائم ایکٹ. اس کے تھرو یہ ساری ریمیڈیز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, آپ ایف آئی اے کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ والی ریمیڈیز اویلیبل ہیں. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی ڈیفیمیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی ایک اور لا ہے پڑا, دیٹ از پاکستان پینل کوڈ, اس کے اندر سیکشن 499 ہے, دیٹ ڈیلز وتھ ڈیفیمیشن. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے ڈیفیم کیا ہے تو اس سچویشن کے اندر آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں ٹو دا پولیس. تو آپ کے پاس ریمیڈی آلریڈی اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی لا سوٹ فائل کرنا چاہ رہے ہیں, فار انسٹنس آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کو کوئی ہرجانہ پے کیا جائے, آپ کو پیسے کی صورت میں آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے, تو ان دیٹ سچویشن آپ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں بیفور سول کورٹ. تو آپ کے پاس دونوں ریمیڈیز اویلیبل ہیں.
1: جی سامعین, ابھی آپ نے جانا کہ اگر آپ کو کوئی ڈی فیم کر رہا ہے سوشل میڈیا پر تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی تنگی ہے یا کوئی پریشانی ہے کسی بھی انسان سے تو آپ یہ بتائی گئی ریمیڈیز لے سکتے ہیں. تو ابھی ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے پھیلانے میں جو کردار اولیاء کرام نے انجام دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو کہ 1103 ہجری 1291 کو پانڈو کے ضلع قصور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت سخی محمد درویش کوچ گیلانیا سے ترک وطن کر کے پانڈو آ گئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواص پاک حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید عبد المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرد حقانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے وقت کے علمی مرکز قصور تشریف لے گئے اور مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ وحدت الوجود کی منزلوں کو جانتے تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے، مرشد کے لیے انسان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام، اشعار اور کافیوں کے ذریعے دین متین کی خدمت کی اور پوری زندگی تبلیغ حق میں گزار دی۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تی دو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

0: بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
1: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
2: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
3: پاکستان ڈیبم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
4: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
1: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: لوگے.
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں,
2: خبردار, چھونا منع ہے.
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر.

0: نیوز، موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ،
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارا ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی.
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن،
4: اونلی آن ون پلیس،

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں

0: این صدای لاهور است، این صدای یوسیپی است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان یوسیپی.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.